nä tondå kiugo gä kä no kä rä hinga thä iniä wa må tå rä re waku na kå hinga thä iniä wa må tå rä re waku rä ti kuga wagarare kana å kue ngoro nä wä tä kä re å thiä thabarä ngai witå arogä kå hotanä hotanira thä iniä wa Kristo Jesu gå tirä kä ndå gä tagwo kwagarara thä iniä wa thabarä ya mwä tä kia nä gå thiä step after the other step after the other hatirä handå å ragarara andå ari ä yo ngai arenda kwägocithia nä tondå wayo må rimå å cio ti waku nä må cukani tu okä te akomba igå rå rä a må tå rä re waku å kaga thayå nä tondå wa andå ari ä yo nä gå gå koria ä gå koretie no ngai nä ekwä gocithia na andå ari ä yo kä rä a å tegwä ka nä gå tiga kå må goca gatagatä-inä ka mathä na nä gå tiga kå mwä hoka gatagatä-inä ka mathä na nä tondå ndå rä na kwagarara å ragarara må rata wakwa ndå ragarara nä wä ikare ruo-inä rå u kinya ngai kä ahotane nä wä ikare nditimårano-inä ä yo kinya ngai å kä egocithie nä wä ikare maaĩ-inä macio marorå kinya ngai å kä ameke wega nä tondå kå rä na å hotani na gå tirä na gå thinäkanio gwa kå ninwo kå rä må ndå å rä a mwä tä kia thä iniä wa Kristo Jesu kä gä e na kå mä rä ria na kwä handa thä iniä wa wä tä kio kä gä te kwanä rä ra rä twa rä a ngai na å rä kaä re nä tondå kå rä na å hotani gå kuma thutha nä tondå kå rä na wega wa ngai å gå kuma thutha ndå ngä gä tuä ka nä å kuä te nda hä ndä ya gå ciara ya kinya woe må kanda wä ite ngai arauga atä rä rä atä kå rä na maå ndå ma gå thä nio no nä kå rä na kwaga kå ninwo thä iniä wa Kristo Jesu hä ndä ä rä a må tumia egå tindä ka mwana ekå hä tå kä ra ruo nä tondå wa ruo rwa gå ciara hä ndä ä yo aratindä ka na arä ruo-inä akoragwo oe thä iniä wa meciria make ona akoragwo atigä tera må thuri wake nä kå rä kä rathimo ndä rakå inå kä ria reke ngahä tå kä re ruo njå ke na kä rathimo thä iniä wa Kristo Jesu ngai witå nä mwega na nä mwä hokeku ngai witå nä mwega na iyo irwo nä tha arogä tä kä ra ruo rwaku rå tigaikare ihinda iraihu nä tondå ruo rwaku nä kä ranä ro nä tondå ruo rwaku nä rä wakå kå gacä rithia nä tondå ruo rwaku nä ndaraca ya irathimo thä iniä wa Kristo Jesu kä rongo kä a må thenya wa å må thä ndå gebange gwä ka å ru nä kå rä na å hotani tå kä ambä rä ria tweranire hoya å teithio kå hä tå kä ra kiugo kä a ngai hoya å teithio kå rä ndagä tarä hoya å teithio kå rä atarani nä tondå andå aya nä ngai å twamå rä ire thä iniä wa mä tå rä re itå nä tondå wa ciugo imwe twä rä irwo thä iniä wa mandä ko nä kå rabatara andå marä na wä tä kio mangä nyitana merane nä tå ratoria thä iniä wa Kristo Jesu ngai witå nä aratwä ka wega thä iniä wa Kristo Jesu ngai witå nä atoretie thä iniä wa Kristo Jesu ngai witå nä atå mä te gå tuä kanie thä iniä wa Kristo Jesu nä to nduma ndä kä aga gå tumana nä tumanaga no thutha wa nduma ä yo nene nä kå rä na å theri å rä a umanaga na å hotani wa ngai agä å ka kå ingata nduma akå rehere å theri thä iniä wa Kristo Jesu ndå gakue ngoro gä a na hinya na kå mä rä ria thä iniä-inä wa rä twa rä a ngai ithe ngai må riå na ngai roho må theru nä gå tuä ke guo cihandä te thaa kana ndagä ka ithano itigarä tie cihandä thaa ikå mi na ä mwe cia rå ciinä.